人々の愛を受けるために飼われて、鳴き声と羽の色でそれに応える。盗賊は夜を祝い君に歌わせ、プリンセスからの長い恋文を待つ。鳥かごは今も部屋の隅に飾られ、入り口の鍵の場所は誰も知らない。